Marvat efter livde och her nytt förrekt. Vant nyss skövt har dänge, nöjt nog får med dikt. Dår hört open vänster, dat men vroger slått. Lach ik op.